0: 96.9 La Caliente, con el bueno, la mala y el feo.
1: Bueno, con Ulises.
2: ¿Sí? Dígame.
1: Tengo un problema, oiga, ¿qué pedo con ustedes? Tenían caballitos marinos. Andan jugando carrera los güeyes ahí, ni ustedes se salieron de la caja.
2: Oye, además que están jugando con ellos, ¿de dónde me está hablando?
1: De allí, de aquí el abarrote.
2: Mejor
0: de
2: que habla la gerencia, no
0: sé. Enchúfanos o te vamos a enchufar. El bueno, la mala y el feo. De 5 a 10 de la mañana, en 96.9. La Caliente.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Arrestado, te ayudamos. Accidente, te ayudamos. Estrés o lesión en el trabajo, te ayudamos. DUI o violencia doméstica, te ayudamos. Cuentas médicas, te ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. No juzgamos, ayudamos. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral, víctima o acusado, te ayudamos. Antes de actuar, llama. Una llamada puede cambiarlo todo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visite defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. La Liga Defensora.
4: Bakersfield, les presento Avanza Autos, una agencia de autos creada con un solo propósito, ayudarte a avanzar con confianza. Avanza nació aquí mismo, en el condado de Kern, como parte de la familia del concesionario Jim Burke, con una promesa muy clara: trato honesto, respeto y total transparencia, porque comprar un auto no debería ser complicado, no deberías sentirte apresurado y debería dejarte con tranquilidad y seguridad en cada paso. En Avanza Autos nos tomamos el tiempo para explicarte todo con claridad, para que sepas exactamente qué estás comprando y por qué es la mejor opción para ti. Ya sea que estás comprando tu primer carro, actualizándolo para la familia o reconstruyendo tu próximo paso, encontrarás algo mejor aquí. Un equipo que te trate como una persona, no como una transacción. Avanza Autos. Mejores carros, tratos justos, progreso real.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Escuchas la que te prende. 96.9 La Caliente.